0: Hei, jeg heter Erik og bankchef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: endelig bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Let's go.

0: endelig bjerkensmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmerken.no.
1: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Lei deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.
2: Dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: endelig bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Her VG-nyhetene. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. Republikaner og kongressmann Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling i Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
0: Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfallene har skjedd i Pennsylvania. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre personer ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlenheim vil levere egen endringssøknad for muren ved Nauste på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneri Tore på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første delen av dagen, ute ved ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.

Search for the Hero, 7:06, starter ballet denne onsdagsmorgenen 16. september, en dag. Og det har jeg skrevet i kalenderen, det jo 30 dager, det det jo for oss alle, det ikke det? Med unger, og med jobb, og med forpliktelser og hobbyer og alt. Men i dag så det hagedagen min. Jeg sa det til en kompis i går, det har begynt å... Karakteren har endret seg etter at jeg har vært en time på plantasjen og likt det. Grønne fingre har jeg aldri hatt før, men jeg må si at det begynner jeg å få nå. Og i dag så var det egentlig ventet en god del regn og regnbyg, og det skal det være første del av dagen, i hvert fall regnbyg. Men så ser det ut, jo lenger dagen går og jo mer oppdateringer meteorologene kommer med, så det faktisk mulighet for at jeg kan komme ut i hagen og gjøre en god del. Klargjør hagen for høst. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men jeg har hørt at en må gjøre det. Trømme hekken litt, og... Ikke sett et belysning, sånn solcellelamper. Ja, veldig billig på plantasjen, og fint. Da finner du meg i dag i hagen, for meg selv, mens min på bedre alder vil spille køppen for sola mot Molde borte i kvinnes køpp på håndballbanen. Der skal jeg ut i hagen. Det fint, håper du også har gode, fine, flotte planer i dag. I morgen skal vi ha med planer. Det bra. For vi skal etter hvert få besøk ifra... Eller vi skal ta telefonen og ringe til Sondre Gekko Hage. Han har vunnet kongepokalen. Det fantastiske nyheter for den flinke trail-føreren ifra Hammershaug. Vi skal også i løpet av dagen få besøk ifra Ann-Karin Både. Vi skal snakke om eventyruka. Vi burde også tatt telefonen til Oilers. Kjetil Garvik kanskje. Jeg vet Anders Jøse, trener. Han på vei til Oslo. Møte Vålerenga i dag. Det EHL-start, hockeystart. Men den store snakkesen i Hockey Norge, det jo at Sparta Sarpsborg konkurs. Vi skal få med oss noen fra DNB Arena og senere i morgenshowet. I dag håper du at en god natt søvn. Klar for nye tag i det høstmørket har satt seg, og det nye mørkere tider. Sola står ikke opp før litt over 7 og går ned rett før klokka 8, så det litt mørkere tider i vente. Ikke bokstavelig talt, eller jo, egentlig bokstavelig talt. Jeg får bare se på at det kun mørkt med været, eller sette en lysende start på dagen for deg. God morgen!

hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Kjelling som også catchy den her keyboard-smentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: vil jeg fort en banger for å si det sånn.
1: Ja, det ble en banger. Det hadde vært et egentlig siden 2016 når de først slapp ut låten. Så hev Kygo seg på, da blir det magi når Erling Braut Haaland. Ja, og ikke minst Erik Botheim og resten av gjengen er med på å lage denne låten her, Kygo. Jo, vi skal sende i morgenshow i dag. Vi skal blant annet innom EHL-starten. Stavanger Oilers, de starter borte mot Vålerenga. Det var bra. Vi skal til Sandnes Halvmaraton, som på gang igjen arrangeres i helga. Vi skal også få besøk fra Eventyruka. Vi blir godt travle i morgenshow i dag. Det bra. En ting jeg leste i dag tidlig, det var ganske kult. Eller kult, det skal jeg ikke si, men reality-kjendis Kim Kardashians. Det jo viten kjent at hun kjent uten å vite helt hva de gode til. Men Kim Kardashian i hvert fall kjent. Det la oss da bare være om det. Veldig kjent. For 10 år siden så var det et veldig uhyggelig tid for Kim Kardashian, for da, på 10 år siden altså, så var det maskerte ranere som tok seg inn på hennes rom ved Hotel de Portalet under en modeuke i Paris. Ranere bakbandt hun og siktet på henne med pistol, mens de stjal smykker til en samlet verdi av 10 millioner kroner. 8 personer ble dømt i saken i mai i fjor. Hvorfor det tok så lang tid, det vet ikke jeg, men i den sivile erstatningssaken som konkluderte i går, så krevde Kardashian kun en symbolsk euro i erstatning for de dømte. Det opplyser advokaten til hotellets resepsjonist. En annen som var fornærmet i saken, resepsjonisten, han ble tilkjent 100 000 euro i erstatning. 1 euro ville Kim Kardashian ha, det var alt hun krevde. Tyvene omtales som bestefar-ranerne i Frankrike, når de fleste var 60 og i 70-årene, når de bredt seg inn på hotellet, utkledd i politiuniformer og skimasker. Rane var landets største når det ble begått, og inkluderte blant annet en forlovelsesring til 4 millioner dollar. De fleste smykkene er nå ikke funnet, altså 10 millioner dollar stjal de, og hun ville bare ha en symbolsk sum. Bestefar ranerne 60 år. Det er jo ikke bra å rane stort av Kim Kardashian, så heldigvis ikke bra, men det er litt gøy å gjøre bestefar ranerne 60-70-åringer som springer rundt der. Dette her blir jo en Netflix-film, det er jeg ganske sikker på, om noen år. Og så er det kudos til Kim Kardashian. Hun har jo så smør på flesk ennå, altså. Det er ikke det, men allikevel 10 millioner dollar ble jo frastjålet. 1 mil skulle være tilbake. 1 dollar skulle være tilbake igjen. Eller 1 euro var det vel. Hedda og Endre Natvik skal du få nå med Fritt fall, 4 minutter på halv 7.

Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlenheim vil levere egen endringssøknad for muren ved Naustet på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneth Tore på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute ved ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.

Savage Garden det, med I Want You. Senere skal vi altså til Sandnes halvmaraton, som er tilbake igjen. Vi skal snakke med Lloyd Færøvik, som med å arrangere løpet, som nå på lørdag allerede faktisk Sandnes halvmaraton vender tilbake. I mellomtiden skal vi få godt med musikk, og vi starter din onsdagsmorning 16. september med Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. 6 minutter ved 6:30. Det radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norge denne onsdagsmorgenen i regnværet. God morgen!

Dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I EHL er det start på ishockey-sesongen i dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter i dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford det også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm er med. De spiller i morgen, men i kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Søndagen møter AZ Alkmaar og Sparta Praha med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også i dag i cupen både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola som møter Molde på bortebane. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget Uno X foran 2020-sesongen. Det opplyser Uno X på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd er teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, er tatt med til Argentinas landslagstropp i fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadion i Buenos Aires mot Benin 6. oktober.
2: 50.000, forse 55.
3: Okay.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
1: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfall har skjedd i Pennsylvania. Den amerikanske smittevernmyndigheten har registrert over 3200 smittetilfeller. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogan tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlend Heim vil levere egen endringssøknad for muren ved Naustet på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4 prosentpoeng bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneth Tore på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Og ute i trafikken der flyter det fint, men vi tar med oss en melding fra politiet. Politiet har startet en leteaksjon i området Gausel etter jenta i tenårene. Det søkes med politiressurser, drone og frivillige mannskaper, men foreløpig uten resultat. Jenta er ca. 155 cm høy, har langt mørkebrunt hår, iført mørkeblå sko, grå buksa, sort boblejakke og beige veske. Ved observasjon eller tips, ta kontakt med politiet på 02800. Altså politiet har startet leteaksjon i området Gause, litt av jenta i tenårene, ca. 155 cm høy, med mørkebrunt hår, iført mørkeblå sko, grå bukser og sort boblejakke.

Chris Holsten. Onsdags morgen i det som var fryktet det ble et voldsomt regnvær, men, eller voldsomt uvær, ville Morten Abel sagt etter låten hans. Men det ser mye roligere ut, og det spiser seg inn til at det blir mer og mer opphold i Sverige gjennom dagen i dag. Det veldig gode nyheter for meg som hadde planlagt å jobbe litt i hagen på denne fridagen min i dag. Vi skal se på hva som skjer i løpet av dagen i dag, og det ja, det cup for håndball, men også for fotball. Vi skal i sporten også innom både Sandnes Ulf Bryne og Eik, som alle skal i aksjon i cupen. Andre runde i cupen i kveld. Og så kan vi også lese at Erling Braut Haaland, som har hatt en travel sommer og en hektisk start på sesongen, har fått tydelige planer på hvordan det blir når landslaget skal spille fire kamper hjemme borte mot Portugal, hjemme mot Danmark og borte mot Wales for Norge i Nations League. Og Ståle Solbakken har en klar plan på hvordan han skal bruke Erling Braut Haaland, så det ikke blir for mye kamper og for mye belastning. Vi har også med oss akkurat nå fra politiet, som har meldt om leteaksjon i området Gause, litt av jenta i 10-årene. Det søkes med politiressurser, drone og frivillige mannskaper, men foreløpig uten resultat. Jenta er ca. 155 cm høy, har langt mørkebrunt hår, iførte mørke på sko, grå bukser, sort boblejakke og beige veske. Ved observasjon eller tips, ta kontakt med politiet på 02800.

Do She med Blackheart, 12 minutter over 7. Onsdags morgen skal du nå få Darren Hayes med Insatiable. Og vi skal, om ikke så veldig lenge, til Sandnes Halvmaraton, som har laget brakk siden 2021. Men nå det tilbake igjen, og lørdag 19. september så går startskuddet på Bogafjell, og det loves både knallhard trippel og ristet cola til folket.

Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: 9 minutter på halv 8, og vi skal etter hvert altså til både DNB Arena, der det hockeystart i dag. Ikke i DNB Arena, det på bortebanen. Det skal spilles første runde i EHL-ligaen. En ganske spesiell åpning uten Sparta Sarpsborg, men for Stavanger Oilers fortsetter hverdagen. Mer om det senere i morgenshowet i dag. Vi skal også til Sondre Gekko Haga i Fromasog, som har fått kongepokal. Men nå, Sandnes halvmaraton endelig tilbake etter flere års pause. Nå på lørdag 19. september, da går startskuddet på Bogafjell, og arrangørene har blant annet lovt at trippelen som de faktisk startet for mange år siden er tilbake. Med meg oss Lloyd Færøvik, som en av arrangørene som står bak comebacket. Lloyd, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, dette var gode nyheter. Hvordan kan det ha seg at

0: Sandnes halvmaraton tilbake igjen?
1: Du, altså, jeg synes jo det litt løye, fordi fra jeg var liten av, så fikk jo jeg beskjed av mor mi at vi måtte se på løperne, for de så aldri ut siden de hadde det kjekt. og så arrangerer jeg løp nå, fordi jeg synes det så kjekt å løpe, så jeg vet ikke om jeg det en opposisjon, eller hva det for noe, men, men utrolig kjekt synes jeg i hvert fall det.
0: Ja, det, du har det kjekt når du springer i hvert fall, håper jeg husa.
1: Ja, jeg gjør det litt med vilje å smile ekstra når jeg ser folk, sånn at i tilfelle de sånn som mormi da, sånn at jeg kan virkelig vise at jo da, det faktisk helt topp å være ute og få friske luft og jogge rundt om her og luffa.
0: Absolutt.
1: Det synes jeg bra.
0: Jeg vet ikke om det ble feil å si at det en løpebølge nå, fordi akkurat den løpeinteressen, den har jo vedvart nå i mange år. Du sier du springer selv. Hva distanser det du pleier å springe?
1: Du, altså, jeg har jo, sånn, med en gang jeg føler jeg får til noe, så bytter jeg det ut, altså, jeg har jo egentlig vært med på alt fra fem til ultra, sånn sett, og jeg ikke god i noen av det, altså, men jeg synes det utrolig kjekt å bli utfordret og være med, og ser på det så litt sånn en opplevelse, mer enn det å være best, da, men det å være i god form, og det å klare å gå bakker uten at jeg har til livet mitt, det synes jeg kjekt.
0: Mm. Vi må jo selvfølgelig snakke mer om det som skjer nå på lørdag, Sandnes halvmaraton, men kan vi snakke litt om trippelen også? Altså, den er jo i årets løp. Dere er slags pionerer der?
1: Ja, du, det har jeg hørt, og jeg ble jo livredd hvis det ikke sant, men at det var liksom, det var her det kom ifra. At det liksom, at det Sandnes halvmaraton som hadde det første gangen, den trippelen. Og det jo da, altså at den først tar 5 kilometer, har en liten pause, så tar 10 kilometer, og så tar halvmaratonet til slutt, da. Så det blir jo 36 kilometer, men det blir vel cirka et lite maraton, hvis man tenker på oppvarming og sånt før. Ja. For de som er gode, de liker jo varme opp også.
0: Gjør ikke du det, da?
1: Jo, det var da jeg fant ut at jeg var en løper, da. Det var når jeg ikke stoppet. Når jeg jogget hjem i stedet for å jogge til bilen, det var jo det som var.
0: Ja, den fin. Du, nå på lørdag, da starter det. Hva distanser blir det? Altså, det ble jo trippelen, så det, tre distanser kan vi jo tenke til oss at det blir.
1: Ja, det er litt for alle. Og så er det først 5 klokka 10, og så er det 10 klokka 11, og så klokka 1 begynner halvmaratonen. Og så er det et barneløp klokka 12. Så det liksom, så den kan egentlig ta frippelen da, hvis den under 12. Men det tror jeg ikke jeg skal anbefale noen å gjøre.
0: Hvis vi snakker om halvmaraton, hvor løyper, hvor springer dere hen?
1: Du, altså, det der igjen, dette her med å spørre meg om sånt, altså, jeg har jo så, jeg er så livredd for å si feil, men det jo da stokka landsvannet, og så inni, jeg leser ikke av et ark her, inni Sandnesparken. Det ikke det jeg ikke har vært der, men jeg vet knapt hvor jeg selv bor, og det har vært et problem siden jeg var liten da.
0: Så det er i hvert fall rundt stokka landsvannet, start og slutt da, der kan vi jo røpe gjerne hvor det er.
1: Det er en liten flytting, for vanligvis har det vært med stadion, så det er en fordel i år, fordi at vanligvis har det jo vært oppe på Bogafjell, og så opp med stadion der, så har man tatt det litt lenger ned, fordi det gjelder på å bytte kunstgras. Så det betyr at løpet slutter ikke i en oppoverbakke, sånn som det har gjort før, da. Og det kan jo kanskje være en... Men det blir like langt, vi har lagt på litt ekstra meter, sånn at det blir like langt, altså.
0: Så leste jeg noe om en rista cola?
1: Ja, altså det var jo frivillige på det vi gjør. Jeg har jo sånn arbeidskona, det er litt løy egentlig, det beste forholdet jeg har hatt i hele mitt liv, det er han jeg jobber sammen med. Han har jo full stilling med på dagtid, og så lager vi venter i helgene, og så trener vi sammen mot konkurranser, da vi driver med svimmeren utenom. Og da var vi på VM som frivillige der, selvfølgelig litt sånn senior. Og så av kona hans sa det var greit, altså. Så da reiste vi bare og går ut og hjelp. Og det som var det løye var det at det var da gels, og det var alt mulig sånn flott elektrolytter. Det var ikke måte på, men jeg la merke til at alle de som kom først, de skulle bare ha ristet cola. Det var kun det de ville ha. De var også fornøyde for at brusen var ristet først, at det ville vi jo ha.
0: Ja, men det var kult. Det er det alle som springer for det, da.
1: Ja, ja, man skal nok, altså det blir jo i glass da, så man skal riste den på, ja. Så det blir Ruben, så jeg tror det Ruben som skal riste det, for han best på det.
0: Ja, det hadde vært litt gøy hvis dere ga selve flasker etter han var ristet, og så ser jeg hva løperne gjør med den.
1: Ja, ja, ja, hver sin, altså det hadde jo vært ganske fin, det sånn litt sånn kunstaktig, hvis alle hadde sprunget med hver sin halv liter cola rundt der da. Det, det jo egentlig et fint bilde, det jo det når du sier det.
0: Stemmer det. Du, 130 påmeldte, ser jeg, det fortsatt mulig å gjøre med deg seg på?
1: Du, nå, siste jeg sikker, så var det 151, yes. For det, det alltid noen sånne kjekke folk som tenker på det, det skal vi gjøre. Og så det litt løye da, for det at jeg hadde jo håpet at det, altså sol og skinte da, den siste uka, så at folk synes dette her var en god idé, men til tross for været, så melder folk seg på, altså. Og de kan melde seg på helt til lørdagen, egentlig. Vi har deltakermedaljer til alle, og så det sikkert banan, altså halv banan til alle, uansett hvor mange de blir, altså.
0: Veldig bra. Hvor melder vi oss på helt til slutt, Lloyd?
1: Då är det in på aquatrail.no och så rätt in på Sannes halvmaraton och det blir lättast att aquatrail då. Det vill säga det där med att.
0: Glömma det. Tusen tack för praten så får du lycka till på dig.
1: Jo, tack. Tusen tack och tack för att du ringte.

0: Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlenheim vil levere egen endringssøknad for muren ved Nauste på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneri Tore på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute ved ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Først ut i trafikken så har politiet rykket ut til melding om brann på Sola til Søndre Hogstadvei. Det er altså melding om røykutvikling fra motoren til et kjøretøy. Politiet er nå fremme på plassen. Noe røyk fra bilen. Trafikken flyter forbi. Bilen står i nordgående felt på Tanangerveien. Ellers meldte politiet tidligere dag at de har startet en leteaksjon i området Gause litt av jenta i tenårene. Det søkes med politiressurser, drone og frivillige mannskaper, men foreløpig uten resultat. Jenta er ca. 155 cm høy, har langt mørkebrunt hår, iført mørkeblå sko, grå bukser, sort boblejakke og beige veske. I observasjon eller tips, ta kontakt med politiet på 02800, altså 02800.
2: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Etter 8 NM-titler fikk han endelig kongepokalen sin, og han gjorde rent bord under NM I Skodje, rett ut for Ålesund på lørdag. Nå venter nye løp. Det travelt for Sondre Gekko Hagamdagen. Sondre, god morgen, og ikke minst grattis med historiske kongepokal.
1: Jo, takk og takk, og god morgen, ja.
0: Kan jeg, så, hvordan ser kongepokalen ut? Det Harald, det Håkon, eller...?
1: Det var siste versjonen med Kong Harald på, så det gjorde det litt ekstra spesielt, ja.
0: Wow, ja, det må jo være helt utrolig. Hvordan var lørdagen?
1: Nei, det var spennende. De unge guttene, de puste meg I nakken, så det gjør det jo ekstra, ekstra gøy, men ekstra nervefærende hele dagen. Så, nei, det var meg og I hvert fall en annen, han heter Jone, men var ganske jevne. Store deler av hele dagen, så jeg vant til slutt med egentlig bare 2 prikker, men det nok det.
0: Hva betyr det at du vinner med 2 prikker?
1: Nei, så det handler jo om at å ikke sette bein I bakken når man kjører over ulike type hindre og oppkanter og gjennom hjørner og så videre. Og så det den med minst prikker da, som vinner.
0: Ja, ok. Dette med at den nye generasjonen kommer og puster deg I nakken, hvordan det generasjonsskiftet innenfor trialsporten?
1: Nei, jeg vil si det absolutt lovende ut nå. Det et par gode som kommer, og det jo gøy å se, og jeg tror jeg har vært med å forme det, så det gjør det jo ekstra gøy da, selv om jeg må, og det gjør at jeg også må selvfølgelig holde meg veldig kjerpa.
0: Det har du jo så absolutt. Hadde du noen sånne forbilder når du begynte med idretten?
1: Oh ja, absolutt. Det var jo samme greie, og det handler jo alltid om å ta igjen de som vant, så nå tenker jeg at de jager meg på samme måte.
0: Men du hadde vel ikke så meriterte forbilder lokalt som de unge kan ha med deg som forbilde?
1: Nei, det jo mange som fra Sørland og sånn også, men det jo mange som trener I Spania, og vi treffes jo her og der, og... Så vi ses jo nok så ofte, I hvert fall nå når det så mye løp.
0: Ja. Ja, nå venter det. Det Spania? Du i Spania nå?
1: Nå, akkurat nå jeg I Belgia faktisk, for jeg har hatt bilen min parkert hos en sponsor her. Ja. Så skal jeg avgåre mot Spania I dag.
0: Hvordan været? For her det bare regn hele uka.
1: Nå det faktisk opphold, så jeg skal ikke klage for mye selv. Selv om jeg setter pris på et løp med, og man kjenner det eneste løp med regn, og det egentlig noe jeg trives ganske godt med, så det var egentlig litt fint at regnet på NM I helgen.
0: Ja, ok, så det litt sånn som på fotballbanen.
1: Det lover deg.
0: Ja, for det lover jeg altså vidt. Utover uka tror jeg folk litt lei av å rande regnværet der. Så det blir I hvert fall Spania. Hva løper det? Er det NM, eller, nei, VM eller EM?
1: VM, det VM-finalen. Oh, og så skal vi kjøre... Så skal vi kjøre lag-VM etterpå, som en sånn en litt unik happening, der vi faktisk på lag det eneste løpet I år, der vi på lag, og ikke mot hverandre.
0: Kult. Mye å glede seg til I tida fremover. Du har vel flere ritt på det her hjemme, ja, og I USA også, før du får ferie?
1: Stemmer det. Det I hvert fall 5 helger på rappen, før det begynner å nærme seg, etter å si.
0: Men I mellomtiden mye å kjempe for Sondre Glimrende, tusen takk for praten og igjen gratulerer så mye med kongepokalen.
1: Tusen takk.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG Nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen I går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
1: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I går.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret I Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn I det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen I Yemen. USA har sprengt en båt øst I Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt, og disse skal overleveres til myndighetene I Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten I bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre tenåringer fra Stavanger møtte I går I Sør-Rogan tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap I England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen I Hafrsfjord delt I to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlend Heim vil levere egen endringssøknad for muren ved Nauste på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører I Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneth Tore på tredje plass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet I går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det I sporten. Ishockey-sesongen starter I dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger I dag, og spesielt det første del av dagen, ut I ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp I sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.
3: Morgenshowet. God morgen.

morgenshow med Where Is My Husband. 6 minutter over 8, onsdags morgen. Ta med oss ifra politiet. Det var en brand tidligere I dag på veien. Det var røyk fra et kjøretøy. Politiet rykket ut til Søndre Hogstadvei. Etter hvert viste seg at bilen stod I noen av felt på Tanangaveien. Politiet frem på stedet var noe røyk fra bilen, og trafikken fløyt forbi. Vi skal straks til Stavanger Oilers, som sesongen åpner I dag. Det skal du få etter Sia og Chandelier.

0: endelig er hockeyen i gang igjen. EHL starter med et pang når Stavanger Oilers reiser til hovedstaden og møter Vålerenga på bortebane. Og før kveldens kamp har vi med oss Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. Kjetil, er du klar til hockeysesongen igjen?
1: Jeg veldig klar. Det må jeg virkelig si, og det jo litt av en start vi får på Jordal i Oslo. Det ligger greit å bare hoppe i det.
0: Ja, er det ikke det? Det har vært noen lange, tunge måneder, så det greit at det går fra 0 til 100.
1: Ja, så har vi hatt det der annet hvert år med oljemesser, så det har jo vært en sånn reise vekk og ned på Nærbø og mye løye for herre seniorlaget vårt, så det skal bli godt å komme i den vante drillen igjen, tror jeg alle tenker.
0: Men det er jo litt fint på Nærbø også. Farsa, har du kjøpt det på Nærbø?
1: Ja, jeg er jo galen Nærbø. Det er faktisk ikke så Nærbø som har det alternativet når det er disse ONS-hestene våre.
0: Du, sesongåpninger, de er alltid spesielle, men det ble jo litt mer spesielt i år. Sparta Sarpsborg har gått konkurs, det er et kaos. Og så har det kommet nyheter om hvordan det skal foregå årets sesong. Altså, hvordan blir sesongen spilt?
1: Ja, jeg skal starte for meg. Jeg vil bare si at det er jo fryktelig trist, det som skjedde i Sarpsborg. Og Sparta er jo en klubb, så vi på mange måter at det er nært stoppen til her. Vi ble en klubb, både på supportersiden og spillersiden og vennskap utover konkurranseskillet vårt. Så det er jo veldig trist. Nei, klubben her. Serien skal spilles med 9 lag. Og så skal det i stedet for å bli spilt 45 runder, så skal han da spille 40 runder eller kamper da, på hvert lag. Nå er det jo et mattestykke med litt ekstra røyer, hvor alle skal ha likt antall hjemmekamper, og det driver forbundet og serieforeningen også røfter litt, og så det skal vi få en endelig oppsett forhåpentligvis ganske snart da. Mm. Men vi skal uansett spille på Jodal i kveld.
0: Det skal det gå. Det er jo ingen nedrykking i lag som rykker ned. Tror du det gjør noe med dynamikken, eller er det som regel sånn at det er et lag som er verre enn de andre, og at det ikke har så mye å si at ingen lag rykker ned?
1: Ja, jeg tror vel egentlig det. Helt for egen regning så tror jeg det. Og det, de siste sesongene har vi jo hatt noen veldig fine sånne de to laveste lagene spiller en ren, hva som sier, nedrykkssignal, det høres litt rart ut, men en ren best av 20, men ikke rykker ned da.
0: Ja.
1: Og det har vært et konkurranselement i ligaen som jo nå forsvinner, så det er noe så, men fra nivå under vil det bli spilt et opprykksspill da, så da skal et lag opp, så sånn sett så ligner det litt opp.

0: Med meg også Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. I kveld da starter EHL-ligan igjen, og det starter med et pang når Vålerenga venter i hovedstaden for Stavanger Oilers. Det har jo kommet noen spillere inn, Kjetil. Hva nye spillere kan vi glede oss til å se i kveld?
1: Det jo nesten fikk ikke klar å ramse med alle, for det ganske mange. Vi har jo fått 9 spillere. Vi hadde 8 nye, og så fikk vi jo en av de spillerne som ble rammet av konkursboet som startet. Han, Daniil Kovalenko, som den nye nå nylig. Han har jo vært i Oilers før. Mange var den lokale spiller som på hjem igjen.
0: Ja.
1: Nei, vi har det nye kanskje i år som trenger troppen ned på 3 svensker. Vi har fått toppskåren fra ligaen de siste 2 sesongene. Linus Pettersson, han har spilt i Narvik. Han har kommet til Stavanger. Som er 2 Ludviger. Blomstrand og Rensfeldt. I tillegg har vi Ludvig Kort fra før, så nå må Ludvig den første andre trenger. Det er jo litt kul. Så har vi fått en ny keeper. En franskmann heter Zachary Emond. Han stelte med vår formell, som sa Johannes Johannesson, i finske liga i fjor. Så vi fant en veldig spennende unge kar som heter Elias Vatne. Han også en som egentlig har vært hos oss flere sesonger og spilt juniorhockeyen sin her. Han bergenser. Men så for han til Sverige og spilte i Färjestad. Noen sesonger så var han i USA i fjor, men nå har han valgt å komme tilbake til Stavanger. Veldig spennende spiller. Så har vi hentet et par spillere opp fra egen juniortropp. To bekker. Så det nesten så har jeg klart alle nå. Ja, så har vi fått en amerikaner på bekk. Og øve. Mye nytt, Rogge. Du hører jo det.
0: Mye nytt og flere Ludvig. Altså, det er å holde, så Ludvig den femte, han var vel Ludvig den udugelige. Så hvis dere holder dere på 3-4 Ludvig, så er det greit.
1: Ja, nei, vi holder oss i de 3 nå i første omgang.
0: Det er bra. Vi har gledet seg til, altså sesongoppkjøringen har vært bra. Den generalprøven, hva synes du om den?
1: Ja, den var jo veldig bra. Vi hadde en litt spesiell situasjon med å spille 2 kamper mot Kristiansand på en liten uke.
0: Ja.
1: Og det er jo noe med treningskamper, det vet jo du alt om som gamle traver, at det er treningskamper med vekt på trening. Og den første som var da vel en uke, eller en snar uke før den andre, den, der trente den på å være dårlig. Og så gikk det en liten uke, så trente den på å være gode, men var veldig, veldig gode faktisk i den siste treningskampen som var forrige fredag. Mot Friskasker, som jo en av de samme medaljerivalene våre da.
0: Stemmer det.
1: Ja, det var nesten med generalprøve, god og dårlig og sånn, men vi hopper over den.
0: Ja.
1: Så det ble en veldig god generalprøve.
0: Mye å glede seg til. Nedslipp, det er klokken 19.00 i kveld, eller?
1: Det er 19.00 i kveld, men så må vi jo få med at nedslippet innført i hjemmekampen, det er jo klokken 4 på lørdag, da kommer Nidaros til Stavanger.
0: Åh, vi gleder oss.
1: Det håper vi at mange kommer og vil si ishockey Oilers i det der.
0: Endelig hockeyen tilbake. Kjetil, tusen takk for praten, så får du masse lykke til i kveld.
1: Tusen takk.
2: Ja vel, kjør på da. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen. Siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlenheim vil levere egen endringssøknad for muren ved Nauste på sin eiendom. En Sentio-måling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneri Tore på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute ved ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.

Shakira og Burna Boy med Die Die. Klokka blitt til 7:07 allerede. Politiet har nå kommet i kontakt med jenter som tidligere dag var forsvunnet. Det var en leteaksjon i området Gause, litt av jenter i 10-årene. Jenter blir varetatt av familie. Politiet avslutter leteaksjonen. Politiet vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natten.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I EHL er det start på ishockey-sesongen i dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter i dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford er også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm er med. De spiller i morgen, men i kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Sunderland møter AZ Alkmaar og Sparta Praha, med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget, møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også i dag i cupen, både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola, som møter Molde på bortebane. Cup og på fotballbanen, og alle våre lag i Obos-ligaen møter andre divisjonsmotstand i NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18.00 i dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget Uno X foran 2020-sesongen. Det opplyser Uno X på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd er teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, er tatt med til Argentinas landslagstropp i fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadion i Buenos Aires mot Benin 6. oktober.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
1: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. De tre lederne av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt. Disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med 10-åringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ut i ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spådd på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

Alex Warren i morgenshowet med Fever Dream. Blitt basert 9 allerede, 6 minutter over 9 denne onsdagsmorgen 16. september. Straks skal vi til en live podcast før Vikings hjemmekamp mot Lillestrøm på søndag. Hør mer fra Morten Skogland om Bak Mål-podcasten som arrangerer dette her rett etter Ed Sheeran med As See Some.

0: forrige søndag, da inviterte Viking til festfotballen når de knuste Kristiansund hele 8-1 på Lyse Arena og tangerte storseieren i 84 mot Rosenborg. Nå på søndag det ny hjemmekamp når Lillestrøm venter, og før kampen spilles så inviterer podcasten Bak Mål til livepod på Vikingpubben. Dage Dreyer og Morten Skogland driver podcasten og står bak arrangementet på De Mørke Blå Pub, og det Morten vi har med oss nå. Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, søndagen den blir ganske spesiell for deg.
1: Ja, den blir veldig spesiell, men dette gleder meg til.
0: Hvorfor blir den så spesiell utenom at Viking skal spille kamp og dere skal ha podcast livepod?
1: Nei, for jeg har jo 40-årsdags feiring på grunn av Viking, da, så det gjør vi jo alltid, om ikke det?
0: Ja, du fyller 40 på søndag?
1: Nei, jeg fyller på lørdag, men jeg hadde jo...
0: Ja, hvor,
1: så det blir veldig gøy.
0: Ja, hvor bor du henne? Vi hører jo at du ikke fra denne siden av Boknafjorden. Bor du?
1: Nei, jeg bosatt på Karmøy. Jeg bor på VR på Karmøy. Har gjort det de siste 5 årene, men jeg har jo bott i Stavanger-området i 10 år for det da, for jeg har gift meg fra Randaberg. Så, ja. Så jeg er fra Grødem, så jeg har bodd på Randaberg i mange år, og på Kvernavik har jeg bodd, og så har jeg vært i forskjellige lokalklubber i området også i tillegg, og har det på med fotball i mange, mange år.
0: Ja, du et kjent navn i lokalfotballen her også, men det sånn at du reiser på hver kamp? Altså, det jo et stykke å reise fra Karmøy nå, hvis du skal på hver hjemmekamp for Viking.
1: Ja, det gjør vi, og det har vi gjort helt siden jeg flyttet tilbake til Haugalandet for over 10 år siden. Så, så meg og fruen og guttungen på 4, vi får med oss alt vi kan, og jeg har sesongkort, og svigerfaren med, som har 3 faste plasser som vi fyller opp hver hjemmekamp.
0: Det jo fantastisk, og fantastisk blir det på søndag, og så får du en 40-års feiring med hele stadion, om ikke annet.
1: Ja, du må ikke legge press på Viking nå.
0: Ja, vi får se. De pleier faktisk å takle press ganske bra. Du, kampen mot Lillestrøm, hvordan tror du det går?
1: Nei, jeg tenker at vi må ut i startblokken når vi er klar, og så må vi bare gi gass, og vi har ingenting å vinne, ingenting å tape, bare alt å vinne, så jeg tror Lillestrøm skal få kjørt seg hvis det samme kaliber som var sist. Mm. Jeg tror de frykter litt dette stadionopplegget som vi holder på med i forhold til det trøkket vi har på Hjemmebanen, ja.
0: Absolutt. Og så det jo arrangementet som dere skal ha, livepodden på De Mørkeblå Pub. Podcasten først og fremst, hvor lenge har du og Dag drevet podcasten?
1: Vi hadde nettopp ett års jubileum i september, så var det nylig så hadde vi holdt på i ett år, så det har gått slag i slag, og dette her, tanken vårt bakom podcasten var rett og slett ikke for å heve oss over noen podcaster, for det er jo en del vikingpodcaster, men baktanken med podden vår er ta folkene innom vikinghistorien, at vi kjent med historiene bak viking, snakket med kjente personligheter i vikingsystemet og gamle spillere og sånt, og det føler jeg at vi har fått tidligvis det.
0: Kult.
1: Det hele konseptet da.
0: Ja, absolutt. Og jeg har hørt på podcasten dere, så nå senest med en gammel keeperkjempe som gjest.
1: Ja da, den var vellykka den, og fikk mye dratt ut av han, så det var faktisk kjempebra episode.
0: Mm. Erik Torstvedt som også gjest bak målpodcasten, så jeg kan finne. Hvordan blir det på søndag da, før kampen? Hva skjer på livepodden?
1: På livepodden så er planen at vi skal kåre tidens vikinglag. Det første del som går på klokka 2, og da har vi fått med oss i juryen, så skal jeg være med, og så skal Bjarne Berntsen være med, og Oddbjørn Mile Strand skal være med, og han i keeperdrakten Glenn Grøde Mo skal være med og sitte i juryen. Så har vi fått lytterne våre, eller følgerne våre, så det stemmer frem 4 spillere i hver posisjon. Og så utifra det som følgerne og lytterne har kommet opp med, da, som vi skal drøfte rundt og kåre laget utifra.
0: Spennende. Hva tid starter deg potten?
1: Klokka 2, 14.00.
0: Og hvor lenge var han?
1: Nei, jeg tipper bare, vi prøver ikke å ta det lenger enn en halvannen time, så det skal få rikelig med tid til at Ekeland kan fyre opp litt vikingmusikk etterpå, sånn at det alle er klar.
0: Ja, trenger en billett da for å komme inn på arrangementet?
1: Neida, det er gratis arrangement. Så alle er førstemann til mølleprinsipp, og så er det bare til å komme og spenne seg litt fast, for det blir litt premiering, og det blir litt gøyale konkurranser, og litt sånn forskjellig som har fått tak i noen fete premier også, så vi skal dele ut.
0: Vi gleder oss, Morten. Tusen takk for praten. Masse lykke til på kampen, og ikke minst du får ha god bursdag og en fin dag på lørdag.
1: Ja da. Og så får vi si det som alle sier nå i regionen. Heia Viking!

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Justin Timberlake i morgenshowet med Mirrors. Klokka har blitt...
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Der var vi. Klokka var blitt 9:55, og ute i trafikken i dag så har det kommet inn flere meldinger om uvanlig treg kø i Nordgående retning på E39 i Sandnes. Det var i dag tidlig. Årsaken, det ble kjent til hvert, det var to biler som sto i veikanten ved Stangeland. Trafikken glede forbi, nå går han veldig fint. Tidligere i dag også, så var det melding om røykutvikling fra en bil. Politiet som rykket ut til Sola. Det var noe røyk fra bilen, trafikken fløyt forbi. Bilen sto i noen retning på Tananger-veien. Politiet er ferdig på stedet. Brannvesenet har slukket ukjent årsak. Det er bestilt bilberging til bilen. Politiet oppretter sag. Og så var det også problemer med en LED-buss som skapte problemer for trafikkavviklingen i Smeaheia i dag. Ifølge beboere i Torsholvsteigen så var veien stengt og sperret som følge av bussen. Den aktuelle svingen er et gjengangerproblem for store kjøretøy i bydelen. Ute i trafikken akkurat nå ser det ut til å flyte ganske fint for de fleste, og ting har startet å normalisere seg

Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta. Starta med skyer og regn og regnbyger. Det det stort sett meldt ut over morgenen og første del av dagen, men etter hvert spått et skyet oppholdsvær, mulighet for finere perioder, men stort sett skyet oppholdsvær i løpet av ettermiddagen. Regnbyge første del av dagen skal blåse opp. Ikke like mye som først spått, men det har blåst en del, og det vil blåse opp utover dagen, og så roligere i kveld. 13-14 grader stabilt spått resten av onsdagen.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I EHL det start på ishockey-sesongen i dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle ni klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter i dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skårte 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford er også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm med. De spiller i morgen, men i kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Søndagen møter AC Alkmaar og Sparta Praha, med tidligere Bryne-spillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget, møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også i dag i cupen, både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola, som møter Molde på bortebane. Cup og på fotballbanen, og alle våre lag i Obos-ligaen møter andre divisjonsmotstand i NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18.00 i dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget UnoX foran 2020-sesongen. Det opplyser UnoX på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd er teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, er tatt med til Argentinas landslagstropp i fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadion i Buenos Aires mot Benin 6. oktober.

Strips. Klokka har, ja, klokka har allerede blitt ti. Det nærmer seg formiddag denne morgenen. Det er onsdagsmorgen 16. september. Jeg selv skal ut i hagen etter hvert i dag, og jeg var en av de som syntes det var teit at det ikke var så mye regnvær utover dagen, for jeg tenkte at nå får jeg en fridag. Men nei, når det blir oppholdsvær utover dagen, da er du ut i hagen og klipper hekken. Det er mine arbeidsoppgaver i dag. Håper jeg du har litt mer spennende ting på agendaen for din del. I dag i morgenshowet så takker vi Lloyd Færøvik, som arrangerer Sandnes Halvmaratonet. Nå på søndag på Ågafjell startet det der. Kjetil Garvik var med oss fra Stavanger Oilers. Sesong åpner borte mot Vålerenga i kveld. Takk til Sondre Ekko Haga, og gratulerer han med kongepokalen. Og så hørte du også Morten Skogland for podcasten Bag Mål. I morgen skal vi blant annet få besøk fra en god venn av meg som spiller fotball i Start, som har startet en ny app når det kommer til lokalmat. Men det er mer i morgen. Aslak venter på deg.

heter Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
1: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. Ledere av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. Og i USA vil republikaneren Thomas Messi stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Messi mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Det er Lale på kontoret sammen deg Yang onsdag formiddag halvveis I uka.
1: Etter 8 NM-titler fikk han endelig kongepokalen sin når han gjorde rent bord under NM I Skodje rett ut for Ålesund på lørdag. Nå venter nye løp. Det travelt for Sondre Gekko Hagamdagen. Sondre, god morgen og ikke minst grattis med historiske kongepokal.
2: Jo, takk og takk og god morgen, ja.
1: Kan jeg, så hvordan ser kongepokalen ut? Det Harald, det Håkon eller?
2: Det var siste versjonen med Kong Harald på, så det gjorde det litt ekstra spesielt, ja.
1: Wow, ja, det må jo være helt utrolig. Hvordan var lørdagen?
2: Nei, det var spennende. De unge guttene, de puste meg I nakken, så det gjør det jo ekstra, ekstra gøy, men ekstra nervepirrende hele dagen, så... nei, det var meg og I hvert fall en annen, han heter Jone, men var ganske jevne store deler av hele dagen, så jeg vant til slutt med egentlig bare 2 prikker, men det nok det.
1: Hva betyr det at du vinner med 2 prikker?
2: Nei, så det handler jo om at å ikke sette bein I bakken når man kjører over ulike typer hindre og oppkanter og gjennom hjørner og så videre. Og så det den med minst prikker da, som vinner.
1: Ja, ok. Dette med at den nye generasjonen kommer og puster deg I nakken, hvordan det generasjonsskiftet innenfor trialsporten?
2: Nei, jeg vil si det absolutt lovende ut nå. Det et par gode som kommer, og det jo gøy å se, og jeg tror jeg har vært med å forme det, så det gjør det jo ekstra gøy da, selv om jeg må, og det gjør at jeg også må selvfølgelig holde meg veldig kjerpa.
1: Det har du jo så absolutt. Hadde du noen sånne forbilder når du begynte med idretten?
2: Oh ja, absolutt. Det var jo samme greie, og det handler jo alltid om å ta igjen de som vant, så nå tenker jeg nok at de jager meg på samme måte.
1: Men du hadde vel ikke så meriterte forbilder lokalt som de unge kan ha med deg som forbilde?
2: Nei, det jo mange som fra Sørland og sånn også, men det jo mange som trener I Spania, og vi treffes jo her og der, og... Så vi ses jo nok så ofte, I hvert fall nå når det så mye løp.
1: Ja. Ja, nå venter det. Det Spania? Du i Spania nå?
2: Nå, akkurat nå jeg I Belgia faktisk, for jeg har hatt bilen min parkert hos en sponsor her. Ja. Så skal jeg av gårde mot Spania I dag.
1: Hvordan været? For her det bare regn hele uka.
2: Nå det faktisk opphold, så jeg skal ikke klage for mye selv. Selv om jeg setter pris på et løp med, og man kjenner det eneste løp med regn, og det egentlig noe jeg trives ganske godt med, så det var egentlig litt fint at regnet på NM I helgen.
1: Ja, ok, så det litt sånn som på fotballbanen.
2: Det lover deg.
1: Ja, for det lover jeg altså vidt. Utover uka tror jeg folk litt lei av å rande regnværet der. Så det blir I hvert fall Spania. Hva løper det? Er det NM, eller, nei, VM eller EM?
2: VM, det VM-finalen. Oh, og så skal vi kjøre... Så skal vi kjøre lag-VM etterpå, som en sånn en litt unik happening, der vi faktisk på lag det eneste løpet I år, og der vi på lag, og ikke mot hverandre.
1: Kult. Mye å glede seg til I tida fremover. Du har vel flere ritt både her hjemme, ja, og I USA også, før du får ferie?
2: Stemmer det. Det I hvert fall 5 helger på rappen, før det begynner å nærme seg etter å si.
1: Men I mellomtiden mye å kjempe for Sondre Glimrende. Tusen takk for praten, og igjen gratulerer så mye med kongepokalen.
2: Tusen takk.

Og varslet det regnbyger, avtagende bygeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Det er Petra Marklund. Det hender mot himlen. Halv 11 så har vi fått avklaringen i dag da, om hvordan hockeysesongen blir.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: I EHL er det start på ishockey-sesongen i dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter i dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford det også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm er med. De spiller i morgen, men i kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Søndagen møter AZ Alkmaar og Sparta Praha, med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget, møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også i dag i cupen, både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola, som møter Molde på bortebane. Cup og på fotballbanen, og alle våre lag i Obos-ligaen møter andre divisjonsmotstand i NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18.00 i dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget UnoX foran 2020-sesongen. Det opplyser UnoX på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd er teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, er tatt med til Argentinas landslagstropp i fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadion i Buenos Aires mot Benin 6. oktober.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

just do I'm what I do. So lucky det er meg. Jeg er radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Onsdag formiddag 16. september. All musikken du trenger til arbeidsdagen din. Nå tilbake I tid fra Kate Gulbrandsen. Dette her mitt liv.

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.
1: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Radio Nordsjø.

Ruben. Sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro. Sondre Gekko Haga hørte du fra denne timen, trailføreren fra Hommersåk på vei til Spania for VM. Nå skal vi straks ha med oss nyheter på toppen av en ny time, så skal vi bytte idrettsgren. Sandnes halvmaraton går av stabelen førstkommende helg.

0: Her VG-nyhetene. Den siktede 17-åringen etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går samtykker til varetektspengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen I 40-årene også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Nyboligsalget I august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger I august var 3% under august I fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep I statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
0: EU foreslår å opprette et nytt europeisk sikkerhetsråd. I tillegg inviterer de Kanada til å bli EUs første assosierte medlem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet I Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget I går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger I Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien I flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene I veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger I landet kan forsvinne fordi de ligger I områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom I natt til enighet om ny overenkomst for ansatte I skianlegg og unngår dermed streik, det melder Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai I år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere I dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet I kontakt med tenåringen, som I god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt I leteaksjonen gjennom natten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Synnevo, inn I en ny time. Det klokka passert 11, onsdag formiddag, 5 minutter over, og vi oppdatert på nyheter. Da skal vi straks på med løpeskoene, for etter flere års pause så Sandnes halvmaraton tilbake, førstkommende lørdag, 19. september. 5 kilometer, 10 kilometer og halvmaraton. Lloyd Færøvik hører du fra om ikke mange minutter.

0: Dante Thomas med Miss California. Jeg er radioen, Radio Sannes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Sannes halvmaraton er endelig tilbake etter flere års pause. Nå på lørdag 19. september, da går startskuddet på Bogafjell. Og arrangørene har blant annet lovt at trippelen som de faktisk startet for mange år siden er tilbake. Vi har med oss Lloyd Færøvik, som er en av arrangørene som står bak comeback. Lloyd, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, dette var gode nyheter. Hvordan kan det ha seg at Sannes halvmaraton er tilbake igjen?
2: Du, altså, jeg synes jo det litt løye, fordi fra jeg var liten av, så fikk jo jeg beskjed av mor mi at vi måtte se på løperne, for de så aldri ut siden de hadde det kjekt. Og så arrangerer jeg løp nå, fordi jeg synes det så kjekt å løpe, så jeg vet ikke om jeg er en opposisjon eller hva det for noe, men utrolig kjekt synes jeg i hvert fall det.
1: Ja, du har det kjekt når du springer i hvert fall, håper jeg husa.
2: Ja, jeg gjør det litt med vilje å smile ekstra når jeg ser folk, sånn at i tilfelle de er sånn som momi da, sånn at jeg kan virkelig vise at jo da, det er faktisk helt topp å være ute og få friske luft og jogge rundt om her og luffa.
1: Absolutt.
2: Det synes jeg er bra.
1: Jeg vet ikke om det ble feil å si at det er en løpebølge nå, fordi akkurat den løpeinteressen, den har jo vedvart nå i mange år. Du sier du springer selv. Hva distanser er det du pleier å springe?
2: Du, altså, jeg har jo, sånn, med en gang jeg føler jeg får til noe, så bytter jeg det ut, altså, jeg har jo egentlig vært med på alt fra fem til ultra, sånn sett, og jeg er ikke god i noen av det, altså, men jeg synes det er utrolig kjekt å bli utfordret og være med, og ser på det så litt sånn en opplevelse mer enn det å være best, da, men det å være i god form, og det å klare å altså, gå bakker uten at jeg har hatt livet mitt, det synes jeg er kjekt.
1: Mm. Vi må jo selvfølgelig snakke mer om det som skjer nå på lørdag, Sannes halvmaraton, men kan vi snakke litt om trippelen også? Altså, den er jo i årets løp. Dere er slags pionerer der?
2: Ja, du, det har jeg hørt, og jeg ble jo livredd hvis det ikke er sant, men at det var liksom, det var her det kom ifra. At det er liksom, at det er Sannes halvmaraton som hadde det første gangen, den trippelen. Og det er jo da, altså at den først tar 5 kilometer, har en liten pause, så tar 10 kilometer, og så tar halvmaratonet til slutt. Da. Så det blir jo 36 kilometer, men det blir vel cirka et lite, lite maraton hvis man tenker på oppvarming og sånt før. Ja. Og de som er gode, de liker jo varme opp også.
1: Gjør ikke du det da?
2: Jo, det var da jeg fant ut at jeg var en løper, da. Det var når jeg ikke stoppet med. Når jeg jogget hjem i stedet for å jogge til bilen, det var jo det som var.
1: Ja, den er fin. Du, nå på lørdag, da starter det. Hva distanser blir det? Altså, det blir jo trippelen, så det, tre distanser kan vi jo tenke til oss at det blir.
2: Ja, det er litt for alle. Og så er det først 5 klokka 10, og så er det 10 klokka 11, og så klokka 1 begynner halvmaratonen. Og så er det et barneløp klokka 12. Så det er liksom, så den kan egentlig ta frippelen da, hvis den er under 12. Men det tror jeg ikke jeg skal anbefale noen å gjøre.
1: Hvis vi snakker om halvmaraton, hvor løper, hvor springer dere hen?
2: Du, altså, det er der igjen dette her med å spørre meg om sånt. Altså, jeg har jo så, jeg er så livredd for å si feil, men det er jo da stokka. Altså stokka landsvannet, og så inn i, jeg leser ikke av et erke, og inn i Sandvedparken. Det er ikke det jeg ikke har vært der, men jeg vet knapt hvor jeg selv bor, og det har vært et problem siden jeg var liten da.
1: Så det er i hvert fall rundt stokka landsvannet, start og slutt da, der kan vi jo røpe gjerne hvor det er.
2: Det er en liten flytting, for vanligvis har det vært med stadion, så det er en fordel i år, fordi at vanligvis har det jo vært oppe på Bogafjell, og så opp med stadion der, så har man gått tatt det litt lenger ned, fordi det gjelder på å bytte kunstgras.
1: Mm.
2: Så det betyr at løpet slutter ikke i en oppoverbakke, sånn som det har gjort før, da. Og det kan jo kanskje være en... Men det blir like langt, vi har lagt på litt ekstra meter, sånn at det blir like langt, altså.
1: Så leste jeg noe om en ristet cola?
2: Ja, altså det var jo frivillige på det vi gjør. Jeg har jo sånn arbeidskona, det er litt løye egentlig, det beste forholdet jeg har hatt i hele mitt liv, det er han jeg jobber sammen med. Han har jo full stilling med på dagtid, og så lager vi venter i helgene, og så trener vi sammen mot konkurranser, da, om vi driver med svimmeren utenom. Og da var vi på VM som frivillige der, selvfølgelig, sånn som jeg gjør. Og så

0: Så ser jeg hva løperne gjør med det.
1: ja, hver sin, altså det hadde jo vært ganske fin, det sånn litt sånn kunstaktig, hvis alle hadde sprunget med hver sin halv liter cola rundt der, da. Det er jo egentlig et fint bilde, det er jo det er når du sier det.
0: Stemmer det. Du, 130 påmeldte, ser jeg, er det fortsatt mulig å melde seg på?
1: Du, sist jeg sikkert så var det 151, yes. For det er alltid noen sånne kjekke folk som tenker at det skal vi gjøre, og så er det litt løye da, for det at... Jeg hadde jo håpet at det sol og skinte den siste uka, så at folk syntes dette her var en god idé, men til tross for været så melder folk seg på, altså. Og de kan melde seg på helt til lørdagen, egentlig. Vi har deltakermedaljer til alle, og så er det sikkert banan, altså halv banan til alle, uansett hvor mange det blir, altså.
0: Veldig bra. Hvor melder vi oss på helt til slutt, Lloyd?
1: Da det inn på aquatrail.no, og så rett inn på Sandnes Halvmaraton, og det vil jeg lette at det aquatrail, da. Det vil dere. Det der vi hører til.
0: Glemmer det. Tusen takk for praten, så får du lykke til på dag.
1: Jo, takk. Tusen takk, og takk for at du ringte.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Teddy Swims. Du hørte Guilty straks 11:45, og tidligere denne timen Lloyd Færøvik, som med å arrangere Sandnes halvmaraton, som altså tilbake førstkommende lørdag. 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton. Eller som du hørte, så kan man løpe alle etter hverandre. 36 kilometer til sammen. aquatrail.no for påmelding.

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

Her kaptein og Madeleine, det klokka så smått begynner å nærme seg 12. Vi skal tenke på en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet, og så skal vi tenke på hockeysesongen som står for tur. Da var det jo lenge tvil om den skulle bestå av 48 matcher eller 40 i år etter at Sparta gikk konkurs. Straks så hører du mer fra Kjetil Garvik i Oilers, som klar.

0: Her er VG-nyhetene. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Søket etter den savnede 22 år gamle nordmannen i Latvia trappes opp med undervannsdroner i dag. Mannen ble sist sett ved elvebredden langs Daugava i Riga på fredag. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
1: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen, som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi er dømt til 25 års fengsel for krigsforbrytelser. 58-åringen er dømt for blant annet drap, tortur og forsvinninger under og rett etter opprøret i 1998-99, som i praksis førte til Kosovos uavhengighet fra Serbia. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund ville neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Taylor Swift med Opalite, 6 minutter over 12. Det er mange som har gledet seg lenge til en ny hockeysesong. Den starter i kveld for Oilers sin del når de møter Vålerenga borte. Lørdag er det klart for hjemmekamp. Da er det Nidaros som kommer for besøk. Kjetil Garvik, Stavanger Oilers, er med oss om ikke mange minuttene.

0: And life again, det er Ella Langley.
1: Endelig er hockeyen i gang igjen. EHL starter med pang når Stavanger Oilers reiser til hovedstaden og møter Vålerenga på bortebane. Og før kveldens kamp har vi med oss Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. Kjetil, er du klar til hockeysesongen igjen?
2: Jeg veldig klar. Det må jeg virkelig si, og det jo litt av en start vi får på Jordal i Oslo. Det liker jeg bare å hoppe i det.
1: Ja, er det ikke det? Det har vært noen lange, tunge måneder, så det greit at det går fra 0 til 100.
2: Ja, så har vi hatt det der annet hvert år med oljemesser, så det har jo vært en sånn reise vekk og ned på Nærbø og mye løye for å herre seniorlaget vårt, så skal bli godt å komme i den vante drillen igjen, tror jeg alle tenker.
1: Men det er jo litt fint på Nærbø også. Farsa har du kjøpt det på Nærbø?
2: Ja, jeg er jo galen Nærbø. Det er jo takknemlig for Nærbø som har det alternativet når det er disse ONS-høstene våre.
1: Du, sesongåpninger, de er alltid spesielle, men det ble jo litt mer spesielt i år. Sparta Sarpsborg har gått konkurs, det er et kaos. Og så har det kommet nyheter om hvordan det skal foregå årets sesong. Altså, hvordan blir sesongen spilt?
2: Ja, først og fremst må jeg bare si at det er jo fryktelig trist. Det som skjedde i Sarpsborg, og Sparta er jo en av klubb, så vi på mange måter at det er nært forhold til hele siden vi ble en klubb. Både på supportersiden og spillersiden og vennskap utover konkurranseskillet vårt, så det er jo veldig trist. Nei, klubben her, serien skal spilles med 9 lag. Og så skal det i stedet for å bli spilt 45 runder, så skal han da spille 40 runder eller kamper da, på hvert lag. Nå er det jo et mattestykke med litt ekstra røyer, hvor alle skal ha litt antall hjemmekamper, og det driver forbundet og seriforeningen og drøfter litt, og så det skal vi få en endelig oppsett for og forhåpentligvis ganske snart da. Men vi skal uansett spille på Jordal i kveld.
1: Det skal det gå. Det er jo ingen nedrykk, ingen lag som rykker ned. Tror du det gjør noe med dynamikken, eller er det som regel sånn at det er et lag som er verre enn de andre, og at det ikke har så mye å si at ingen lag rykker ned?
2: Ja, jeg tror vel egentlig det. Helt for egen regning, så tror jeg det. Og de siste sesongene har vi jo hatt noen veldig fine sånne de to laveste lag å spille en ren, hva som sier, nedrykksignal. Det høres litt rart ut, men en ren best av 7 om jeg ikke rykker ned, da.
1: Ja.
2: Og det har vært et konkurranselement i ligaen som vi nå forsvinner. Så det er noe så. Men fra nivå under vil det bli spilt et opprykksspill, da, så da skal et lag opp. Sånn sett så ligner det litt. Da.
0: En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av i dag også. Varslet det er regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp i stiv kuling en periode første del av dagen, fra i kveld minkende vind. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen i kveld.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
2: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: klart for sport. Kjetil Garvik I Stavanger Oilers hører du fra denne timen. Mer fra han og Rogvi også om ikke mange minuttene.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: I EHL det start på ishockey-sesongen I dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter I dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke I troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm med. De spiller I morgen, men I kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Søndagen møter AZ Alkmaar og Sparta Praha med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også I dag I køppen både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola som møter Molde på bortebane. Cup og på fotballbanen og alle våre lag I Opos-ligaen møter andre divisjonsmotstand I NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18.00 I dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget Uno X foran 2020-sesongen. Det opplyser Uno X på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, tatt med til Argentinas landslagstropp I fotball. Han annonserte 31. august at han hadde spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget I fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadion I Buenos Aires mot Benin 6. oktober.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
1: Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
2: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: Det er bra låt fra Emma Steinbakken.
1: Med meg altså Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. I kveld da starter EHL-ligan igjen, og det starter med et pang når Vålerenga venter I hovedstaden for Stavanger Oilers. Det har jo kommet til noen spillere inn, Kjetil. Hva spillere, hva nye spillere kan vi glede oss til å se I kveld?
2: Det jo nesten så jeg ikke klarer å ramse med alle, for det ganske mange. Vi har jo fått 9 spillere. Vi hadde 8 nye, og så fikk vi jo en av de spillerne som ble rammet av konkursboet som Sparta. Han, Daniil Kovalenko, som den 9. nå nylig. Han har jo vært I Oilers før. Mange var den lokale spillere som får hjem igjen.
1: Ja.
2: Nei, vi har det nye kanskje I år som trenger troppen ned på 3 svensker. Vi har fått toppskåren fra ligaen de siste 2 sesongene. Linus Pettersson, han har spilt I Narvik. Han har kommet til Stavanger. Som med 2 Ludviger. Blomstrand og Rensfeldt. I tillegg har vi Ludvig Kort fra før, så nå må Ludvig den første andre trenger. Det jo litt kul. Så har vi fått en ny keeper. En franskmann heter Zachary Mond. Han stelte med vår formell, som tar Johannes Johansson I finske liga I fjor. Så har vi fått en veldig spennende unge kar som heter Elias Vatne. Han også en som egentlig har vært hos oss flere som har spilt juniorhockeyen sin her. Han bergenser. Men så for han til Sverige og spilte I Färjestad. Noen sesonger som var I USA I fjor, men nå har han valgt å komme tilbake til Stavanger. Veldig spennende spillere. Så har vi hentet et par spillere opp fra egen Eurotrop. To bekker. Så det nesten sånn har jeg tatt alle nå. Ja, så har vi fått en amerikaner på bekk. Og over. Mye nytt, du hører jo det.
1: Mye nytt og flere Ludviger, så det å holde, så Ludvig den 5. Han var vel Ludvig den udugelige, så hvis dere holder dere på 3-4 Ludviger, så det greit.
2: Vi holder oss I de 3 nå I første omgang.
1: Det bra. Vi gleder seg til, altså sesongoppkjøringen var bra. Den generalprøven, hva synes du om den?
2: Ja, den var jo veldig bra. Vi hadde en litt spesiell situasjon med å spille 2 kamper mot Kristiansand på en liten uke.
1: Ja.
2: Og det jo noe med treningskamper, det vet du alt om som gammel traver, at det treningskamper.
1: Mm.
2: Med vekt på trening, og den første som var da vel en uke, eller en snart uke før den andre, den der trente den på å være dårlig. og så gikk det en liten uke, så trente den på å være gode, men var veldig, veldig gode faktisk I den siste treningskampen som var forrige fredag. Mot Friskasker, som jo en av de andre medaljer. Rivalene våre da.
1: Stemmer det.
2: Det var nesten generalprøve, god og dårlig og sånn, men vi hopper over den.
1: Ja, ja.
2: Så det ble en veldig god generalprøve.
1: Mye å glede seg til. Nedslepp, det klokka 19.00 I kveld, eller?
2: Det 19.00 I kveld, men så må vi jo få med at nedsleppet innflyttet I hjemmekampen, det jo klokka 4 på lørdag. Da kommer Nidaros til Stavanger.
1: Vi gleder oss.
2: Det håper vi at mange kommer og vil se ishockey Oilers I det der.
1: Endelig hockeyen tilbake. Kjetil, tusen takk for praten, så får du masse lykke til I kveld.
2: Tusen takk.
0: En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling, utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling, en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld. Hear the clock ticking on the wall Losing sleep, losing track of the tears I cry Every drop is a waterfall Every breath is a break in the

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Imagine Dragons, du hørte Thunder opp mot toppen av en ny time. Og denne timen da, Kjetil Garvik I Stavanger Oilers, som møter Vålerenga borte til første matchen I ny hockeysesong I kveld. Nidaros kommer på besøk til DNB Arena på lørdag.

0: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han dømt for flere tidligere forhold som involverer kniver og macheter. Han har i dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene er også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner, ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
1: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kommer natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er Chris Holsten. Du hørte ABBA inn I en ny time på kontoret. Da klokka gått vel passert ett. Kan du få med deg Jordan Sparks på veien med No Air. Og så skal det straks handle om Viking og podcasten Bak Mål. Den det Morten Skogland som står bak. Og på søndag før Viking Lillestrøm så skal han arrangere live pod på Viking Stadion.

0: Tommy Fredvang og veldig fine valsen.
1: Forrige søndag, da inviterte Viking til festfotballen, og de knuste Kristiansund hele 8-1 på Lyse Arena og tangerte storseieren i 84 mot Rosenborg. Nå på søndag det ny hjemmekamp når Lillestrøm venter, og før kampen spilles, så inviterer podcasten Bak Mål til livepod på Vikingpubben. Dag i Dreier, Morten Skogland driver podcasten og står bak arrangementet på De Mørke Blå Pub, og det Morten vi har med oss nå. Morten, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, søndagen, den blir ganske spesiell for deg.
2: Ja, den blir veldig spesiell, men dette gleder meg også til.
1: Hvorfor blir den så spesiell utenom at Viking skal spille kamp og dere skal ha podcast livepod?
2: Nei, for jeg har jo 40-årsdags feiring på grunn av Viking, da, så det gjør vi jo alltid, om ikke det?
1: Ja, du fyller 40 på søndag?
2: Nei, jeg fyller på lørdag, men jeg hadde jo...
1: Ja, hvor,
2: så det blir veldig gøy.
1: Ja, hvor bor du henne? Vi hører jo at du ikke fra denne siden av Boknafjorden. Bor du?
2: Nei, jeg bosatt på Karmøy. Jeg bor på VEA på Karmøy. Har gjort det de siste 5 årene, men jeg har jo bott i Stavanger-området i 10 år for det, da, for jeg har gift meg fra Randaberg. Så, ja. Så jeg er fra Grødem, så jeg har bodd på Randaberg i mange år, og på Kvernavik har jeg bodd, og så har jeg vært i forskjellige lokalklubber i området også, i tillegg, og har drevet på med fotball i mange, mange år.
1: Ja, du er kjent navn i lokalfotballen her også, men er det sånn at du reiser på hver kamp? Altså, det er jo et stykke å reise fra Karmøy nå, hvis du skal på hver hjemmekamp for Viking.
2: Ja, det gjør vi, og det har vi gjort helt siden jeg flyttet tilbake til Haugalandet for over 10 år siden. Så, ja. Så meg og fruen og guttungen på 4, vi får med oss alt vi kan, og jeg har sesongkort, og svigerfaren er som har 3 faste plasser som vi fyller opp hver hjemmekamp.
1: Det er jo fantastisk, og fantastisk blir det på søndag, og så får du en 40-årsfeiring med hele stadion, om ikke annet.
2: Ja, du må ikke legge press på vikinger.
1: Ja, vi får se. De pleier faktisk å takle press ganske bra. Du, kampen mot Lillestrøm, hvordan tror du det går?
2: Nei, jeg tenker at vi må ut i startblokken og være klar, og så må vi bare gi gass, og vi har ingenting å vinne, ingenting å tape, bare alt å vinne, så jeg tror Lillestrøm skal få kjørt seg hvis det er samme kaliber som var sist. Mm. Jeg tror de frykter litt dette stadionopplegget som holder på med i forhold til det trøkket vi har på Hjemmebanen, ja.
1: Absolutt. Og så er det jo arrangementet som dere skal ha, livepodden på De Mørke Blå Pub. Podcasten først og fremst, hvor lenge har du og Dagi drevet podcasten?
2: Vi hadde nettopp ett års jubileum i september, så det var nylig så hadde vi holdt på i ett år, så det har gått slag i slag, og dette her tanken var bakom podcasten var rett og slett ikke for å heve oss over noen podcaster, for det er jo en del vikingpodcaster, men baktanken med podden vår er ta folkene innom vikinghistorien, at vi kjent med historiene bak viking, snakket med kjente personligheter i vikingsystemet og gamle spillere og sånt, og det føler jeg at vi har fått tidligvis det.
1: Kult.
2: Det hele konseptet da.
1: Ja, absolutt. Og jeg har hørt på podcasten dere, så nå senest med en gammel keeperkjempe som gjest.
2: Ja da, den var vellykka den, og fikk mye dratt ut av han, så det var faktisk kjempebra episode.
1: Mm. Erik Torstvedt som gjest bak målpodcasten, så vi kan finne. Hvordan blir det på søndag da, før kampen? Hva skjer på livepodden?
2: På livepodden så er planen at vi skal kåre tidenes vikinglag. Det er første del som går på klokka 2, og da har vi fått med oss i juryen, så skal jeg være med, og så skal Bjarne Berntsen være med, og Oddbjørn Mile Strand skal være med, og han i keeperdrakten Glenn Grøde Mo skal være med og sitte i juryen. Så har vi fått lytterne våre, eller følgerne våre, til å stemme frem 4 spillere i hver posisjon. Og så utifra det som følgerne og lytterne har kommet opp med, da, som vi skal drøfte rundt og kåre laget utifra.
1: Spennende. Hva tid starter deg potten?
2: Klokka 2, 14.00.
1: Og hvor lenge var han?
2: Nei, jeg tipper bare, vi prøver ikke å ta det lenger enn 1,5 time, så det skal få rikelig med tid til at Ekeland kan fyre opp litt vikingmusikk etterpå, sånn at det alle er klar.
1: Ja, trenger en billett da for å komme inn på arrangementet?
2: Neida, det er gratis arrangement. Så alle førstemann til mølleprinsipp, og så er det bare til å komme og spenne seg litt fast, for det blir litt premiering, og det blir litt gøyale konkurranser, og litt sånn forskjellig, så vi har fått tak i noen fete premier også, så vi skal dele ut.
1: Vi gleder oss, Morten. Tusen takk for praten. Masse lykke til på kampen, og ikke minst du får ha god bursdag og en fin dag på lørdag.
2: Ja da. Og så må vi si det som alle sier nå i regionen. Heia Viking!
0: En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling, utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling, en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkerne, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling, utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling, en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

med Risk It All av Morten Skogland hørte du fra denne timen her hos oss. Han arrangerer livepod for Viking Lillestrøm førstkommende søndag. Han står bak podcasten Bak Mål i stadionpubben da. De mørkeblå førstkommende søndag.

0: Her VG-nyhetene. Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge gjennom et nytt dataverktøy. Blant annet det avdekket flere tilfeller der en statlig trusselaktør har gått via Norge for å gjennomføre cyberoperasjoner mot mål i utlandet, deriblant mot ukrainske myndigheter. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, har også knivstukket før. Han tidligere dømt for to forhold som involverer kniver og macheter. Han har i dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, nå utenfor livsfare. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall.
1: Nyboligsalget i august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Alisso, Don't Make Me Love You. Inn I en ny time på kontoret. Godt vel passert to. Vi oppdatert på nyheter, og hvis du klikker deg inn på enten Facebook-siden eller Instagramen til Jæradioen, så det akkurat nå lagt ut påmelding til kamp om vikingbilletter. Først kommende søndag, da får Viking besøk av Lillestrøm. Nå har det jo vært et ekstremt fokus på nysigneringene til Viking denne høsten. Det vi spør om I påmeldingen hvem du mener tidenes beste vikingsignering, og I kommentarfeltet så har Kim André Vestbø akkurat skrevet seg på her at det vanskelig å komme utenom de som spiller I dag, men personlig så var det en helt rå signering Back in the days, Magnus Svensson Elin Valseth Bråten Zlatko Tripic fra Trine Lende Marita Kjessem 2 også med Zlatko Tripic som gjør det godt I påmeldingsfeltet så langt to billetter som kan bli dine Viking Lillestrøm førstkommende søndag ta og meld deg på du også

Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Kapteinen med stor K, Zlatko Tripic, beste signeringen Viking har gjort noen gang. Påmeldingen fra Camilla Husebø, Gunn Elisabeth Vikane Svensen, Zlatko Tripic, Viking hadde ikke vært det samme uten han. Susanne Tresernes etter Tripic, så nå nylig Botheim, Sander Sung Sandanger, administrasjonen. Er beste signeringen Reidun Klingsheim, et samlet godt lag Øystein Finnesand, kongen selv, Tripic Og så har vi Amalie Gunnerstad som hiver Erik Botheim I potten Hvem synes du beste signeringen Viking har gjort noen gang? Det kan være nå, det kan være I gamle dager Meld deg på, så står det altså om to billetter I morgenshowet Fredag morgen til Lillestrøm, Viking

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende bygeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I EHL det start på ishockey-sesongen i dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle ni klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter i dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford det også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm med. De spiller i morgen, men i kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Sunderland møter AZ Alkmaar og Sparta Praha med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også i dag i cupen både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola som møter Molde på bortebane. Cup og på fotballbanen, og alle våre lag i Obos-ligaen møter andre divisjonsmotstand i NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18.00 i dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget Uno X foran 2020-sesongen. Det opplyser Uno X på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd er teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, er tatt med til Argentinas landslagstropp i fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadion i Buenos Aires mot Benin 6. oktober.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av i dag også. Varslet det regnbyger, avtagende bygeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling, utsatte steder på kysten, kanskje opp i stiv kuling, en periode første del av dagen, fra i kveld minkende vind. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen i kveld.

Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showa. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

Yes. Det er One Republic. Nå er klokka straks tre. Vi tar med oss ferske nyheter på toppen av en ny time. Og så er det James Blunt som synger Tastes Like Summer før klokka blir tre.

0: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS i går ble forsøkt varetektsfengslet av politiet i mars etter å ha båret kniv på gata. Da sa retten nei fordi terskelen for å varetektsfengsle mindreårige høy. Nå han varetektsfengslet i 2 uker etter å ha knivstukket og alvorlig skadet en 16-åring. 3 redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
1: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter hærverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen, i tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen, og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund ville neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natten.

Dagny og sin låt Rain. På vei inn I ettermiddagsrushet, klokka passert tre denne onsdagen. Og vi klar, jeg Jonas. Musikk skal spilles, vi skal få noen gode innslag. 16. september har vi altså kommet til. Og først fra meg, Songbird.

0: Somber med Back to Friends. Klokka tikker mot 3:10. Og nå ska vi til Rogvi som hadde en fin prat I dag tidlig.
1: Etter 8 NM-titler fikk han endelig kongepokalen sin når han gjorde rent bord under NM I Skodje rett ut for Ålesund på lørdag. Nå venter nye løp. Det travelt for Sondre Gekko Hagamdagen. Sondre, god morgen og ikke minst grattis med historiske kongepokal.
2: Jo, takk og takk og god morgen, ja.
1: Kan jeg, så hvordan ser kongepokalen ut? Det Harald, det Håkon eller...?
2: Det var siste versjonen med Kong Harald på, så det gjorde det litt ekstra spesielt, ja.
1: Wow, ja, det må jo være helt utrolig. Hvordan var lørdagen?
2: Nei, det var spennende. De unge guttene, altså, de puste meg I nakken, så det gjør det jo ekstra, ekstra gøy, men ekstra nervepirrende hele dagen. Så, nei, det var meg og I hvert fall en annen, han heter Jone, men var ganske jevne. Store deler av hele dagen, så jeg vant til slutt med egentlig bare 2 prikker, men det nok det.
1: Hva betyr det at du vinner med 2 prikker?
2: Nei, så det handler jo om at å ikke sette bein I bakken når man kjører over ulike typer hindre og oppkanter og gjennom hjørner og så videre. Og så det den med minst prikker da, som vinner.
1: Ja, ok. Dette med at den nye generasjonen kommer og puster deg I nakken, hvordan det generasjonsskiftet innenfor trialsporten?
2: Nei, jeg vil si det absolutt lovende ut nå. Det bare gode som kommer, og det jo gøy å se, og jeg tror jeg har vært med å forme det, så det gjør det jo ekstra gøy da, selv om jeg må, og det gjør at jeg også må selvfølgelig holde meg veldig kjerpa.
1: Det har du jo så absolutt. Hadde du noen sånne forbilder når du begynte med idretten?
2: Oh ja, absolutt. Det var samme greie, og det handler jo alltid om å ta igjen de som vant, så nå tenker jeg nok at de jager meg på samme måte.
1: Men du hadde vel ikke så meriterte forbilder lokalt som de unge kan ha med deg som forbilde?
2: Nei, det jo mange som fra Sørland og sånn også, men det jo mange som trener I Spania, og vi treffes jo her og der, og... Så vi ses jo nok så ofte, I hvert fall nå når det så mye løp.
1: Ja, ja nå venter det. Det Spania? Du I Spania nå?
2: Nå, akkurat nå jeg I Belgia faktisk, for jeg har hatt bilen min parkert hos en sponsor her. Ja. Så skal jeg avgåre mot Spania I dag.
1: Hvordan været? For her det bare regn hele uka.
2: Nå det faktisk opphold, så jeg skal ikke klage for mye selv. Selv om jeg setter pris på et løp med, og man kjenner det eneste løp med regn, og det egentlig noe jeg trives ganske godt med, så det var egentlig litt fint at regnet på NM I helgen.
1: Ja, ok, så det litt sånn som på fotballbanen.
2: Det lover deg.
1: Ja, for det lover jeg altså vidt. Utover uka tror jeg folk litt lei av å rande regnværet der. Så det blir I hvert fall Spania. Hva løper det? Er det NM, eller, nei, VM eller EM?
2: VM, det VM-finalen. Og så skal vi kjøre... Så skal vi kjøre lag-VM etterpå, som en sånn en litt unik happening, der vi faktisk på lag det eneste løpet I år, der vi på lag, og ikke mot hverandre.
1: Kult. Mye å glede seg til I tida fremover. Du har vel flere ritt på det her hjemme, ja, og I USA også, før du får ferie?
2: Stemmer det. Det i hvert fall 5 helger på rappen før det begynner å nærme seg, etter å si.
1: Men I mellomtiden mye å kjempe for Sondre Glimrende, tusen takk for praten og igjen gratulerer så mye med kongepokalen
2: Tusen takk

Regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skya oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026, ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening I Rogaland, og det var Haalands søstre, Sofie og Nora, som tok imot prisen på vegne av broren. Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel I Stavanger I formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet I Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget I går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. Plass av 34 rasfarlige strekninger I Rogaland. Veier som høyere på lista har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. September stengte veien I flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene I veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120.000 og 160.000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger I områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom I natt til enighet om ny overenskomst for ansatte I skianlegg og unngår dermed streik. Det melder Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklinga gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner I timen fra 1. mai I år. Og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner I timen. Resultatet går nå til uravstemning.

0: Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

Roxette og Never Ending Love, hører du. I ettermiddags røsje. For du som interessert I fotball, eller som bare har lyst til å gå på vikingkamp, så det bare å åpne ørene her nå, for vi har en konkurranse gående. Vi trekker ut et par heldige som stikker av med gratis billetter til helgas oppgjør. Lillestrøm kommer og skal møte Viking 20. september, altså nå på søndag. Og der, der skal vi dele ut fire billetter. Det to stykker altså, som får to billetter kvar, og de trekkes ut I morgenshowet på fredag. Og for å bli med I denne trekningen, og for å ha muligheten til å bli trukket ut, så legg du igjen en kommentar I vårt innlegg på Facebook, der vi spør om hvem du synes den beste signeringen gjort av viking gjennom tidene, altså tidenes beste vikingsignering. Hvem det? Svar på det I kommentarfeltet, så har du muligheten til å få billetter.

Regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skyet oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Ed Sheeran syng As You Sam, klokka din tikker mot fire. Vi sjekker vårt innlegg på Facebook. Hvis du ikke har gått og sett på det, så bør du gå inn og gjøre det. Der kan du være med I trekningen om billetter til helgas vikingkamp når Lillestrøm kommer på besøk. Vi spør altså hvem du mener tidenes beste vikingsignering. Så legg igjen en kommentar om det, så du også med I trekningen som skjer på fredag I morgenshowet. Men vi kan ta med oss et par kommentarer her da. Det går jo mye igjen av Tripic, ser jeg. Det hoveddelen av kommentarene her Zlatko Tripic. Men så det også noen som allerede har rukket blitt glad I Henrik Bjørdal og Erik Botheim. Blant annet Toril her som skriver det. Ja, få inn noen flere forslag da. Legg igjen en kommentar du også. Gå inn på Facebook, finn innlegget vårt og bli med I trekningen.

0: Her VG-nyhetene. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. Politiets hovedteori har vært at det har skjedd en ulykke og at mannen kan ha falt i elva. FRP krever full gjennomgang etter publiseringen av bilder fra innsiden av huset i Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
1: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
0: Reporter Miriam Alsvik. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026, ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening i Rogaland, og det var Haalands søstre Sofie og Nora som tok imot prisen på vegne av broren. Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger i formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland. Veier som er høyere på lista har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengt veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120.000 og 160.000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenskomst for ansatte i skianlegg og unngår dermed streik. Det melder Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner i timen fra 1. mai i år. Og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner i timen. Resultatet går nå til uravstemning.

Miriam Bryant og Ruben hører vi altså der med Der du brent vår bro. Fire av klokka passert, og vel så det. Håper du har en god onsdag 16. september. Ikke lenge til vi skal hoppe inn I sporten her og høre litt hva som foregår ut I både Norge og I verden. Blant annet skal vi få med oss en oppdatering på skadelista til Viking. Hva status på de fem spillerne som skadet? Det hører du etter hvert.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking har 5 skadde spillere ut, og ingen av dem klar med det første, skriver Stavanger Aftenblad I dag. Fysisk ansvarlig Halvar Øen Grova opplyser at Martin Roseth nærmer seg, og kan være aktuell etter den kommende landskamppausen. Nick D'Agostino bort på grunn av sykdom. Anders Bertelsen har 5-6 uker igjen. Veton Berisha har god progresjon, men ingen dato satt der. Sondre Bjørshol tas uke for uke etter en støtskade I kneet. Vålerenga tar kraftig selvkritikk etter herverket på Åråsen I kjølvannet av derbytapet mot Lillestrøm. I en uttalelse I dag skriver klubben at knuste toaletter, ødelagte stoler og skader på tribunen mer enn en ripe I omdømme. Etter et ekstraordinært styremøte bekrefter Vålerenga at sikkerhetssjefen har kalt inn all supportergrupperinga, at det arbeides med å identifisere og utestenge de ansvarlige, og at klubben I dialog med Lillestrøm om å betale erstatning. Delegatrapporten fra NFF besvart, og påtalenemnda behandler saken videre. Englands dommersjef Howard Webb sier han svært skuffet over varavgjørelsen som lot Erling Braut Haalands mål stå I Manchester-derbyet. Webb slo fast at målet skulle ha vært annullert. Enzo Fernandes påvirket spillet fra offside-posisjon, men vardommer Matt Donohue og assistenten Blake Antrobus omgjorde den opprinnelige offside-avgjørelsen. Webb forklarte som tunnelsyn. Donohue og Antrobus får ikke dommeroppdrag før tidligst etter den kommende landslagspausen. Målet som ble stående avgjorde kampen 1-0 til City. Formel 1 har lagt fram terminlista for 2027. Den består av 24 runder og starter I Bahrain 14. mars. En av nyhetene at antallet sprintløp økes fra 6 til 10. Monaco skal for første gang arrangere et sånt forkortet løp, en bane der det svært vanskelig å kjøre forbi. Portimao og Istanbul nye løpssteder og erstatte Barcelona og Zandvoort.

Regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skya oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026, ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening I Rogaland, og det var Haalands søstre, Sofie og Nora, som tok imot prisen på vegne av broren. Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel I Stavanger I formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet I Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget I går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. Plass av 34 rasfarlige strekninger I Rogaland. Veier som høyere på lista har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. September stengte veien I flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene I veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120.000 og 160.000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger I områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom I natt til enighet om ny overenskomst for ansatte I skianlegg og unngår dermed streik, det melder Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklinga gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner I timen fra 1. mai I år, og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner I timen. Resultatet går nå til uravstemning. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, Ghetto and Blues from the Refuge.

0: cloud. Jerry wind up. Just a sense.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Det er Sunnivå og hennes låt som heter Heldig. Fin, fin låt inn I onsdagen vår. Kvart på fem straks. Har du ikke sett det enda, så bør du gå inn på våre sosiale medier, blant annet på Facebook, og se på vårt siste innlegg der. Vi har en trekning av billetter til vikingkamp, for på søndag da kommer Lillestrøm på besøk, og du har muligheten til å stikke av med gratis billetter dit. Det vanskelig å skaffe seg billetter for tida, for det veldig populært å gå på vikingkamp. Så her har du muligheten, gå inn der. Det vi lurer på, og det du kan skrive I kommentarfeltet, hvem synes du tidenes vikingsignering? Har du en kandidat der, så legg igjen en kommentar og vær med I trekninga. Vi trekker altså ut to heldige I morgenshowet på fredag.

Regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skyet oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Alex Warren og Fever Dream, klokka bikker snart 5. Vi tar en sjekk inn på vår Facebook og kommentarfeltet der. Vi har en trekning gående der du kan stikke av med billetter til Vikingkamp, så gå inn og sjekke om du ikke har gjort det enda. Vi lurer altså på hvem du syns, eller hvem du mener er Vikings beste signering gjennom tidene. Og selvfølgelig så går jo navnet Zlatko Tripic igjen. Jeg tipper nesten 80-90% av kommentarene her er Zlatko Tripic, og det fortsetter å skrives det altså. Siste kommentar her fra Tønnes VN skriver Erik Botheim, så han har også rukket å komme inn i hjertene til folk. Viking har hatt masse gode signeringer opp igjennom, så her er det bare å lete langt bak i hjernebarken og skrive en kommentar om du har lyst på billetter til søndagens kamp mot Lillestrøm. Yeah.

0: Her VG-nyhetene. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt i 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt i elva. Han var i Riga i forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlige i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
1: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026 ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening i Rogaland, og det var Haalands søstre Sofie og Nora som tok imot prisen på vegne av broren. Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger i formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland. Veier som er høyere på lista har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120.000 og 160.000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenskomst for ansatte i skianlegg og unngår dermed streik. Det melder Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklinga gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner i timen fra 1. mai i år. Og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner i timen. Resultatet går nå til uravstemning.

Kjartan Lauritzen, Astrid S. De med og setter fart på onsdagen med friskis, og klokka basert 5. Du hører på ettermiddagsrøsje med meg, Jonas, som med I en liten time til.

0: Sandnes halvmaraton endelig tilbake etter flere års pause. Nå på lørdag 19. september, da går startskuddet på Bogafjell, og arrangørene har blant annet lovt at trippelen som de faktisk startet for mange år siden tilbake. Med meg oss Lloyd Færøvik, som en av arrangørene som står bak comeback. Lloyd, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, dette var gode nyheter. Hvordan kan det ha seg at Sandnes halvmaraton tilbake igjen?
1: Du, altså, jeg synes jo det litt løye, fordi fra jeg var liten av, så fikk jo jeg beskjed av mor mi at vi måtte se på løperne, for de så aldri ut som de hadde det kjekt. og så arrangerer jeg løp nå, fordi jeg synes det så kjekt å løpe, så jeg vet ikke om det en opposisjon eller hva det for noe, men, men utrolig kjekt synes jeg i hvert fall det.
0: Ja, du har det kjekt når du springer i hvert fall, håper jeg huset.
1: Ja, jeg gjør det litt med vilje å smile ekstra når jeg ser folk, sånn at i tilfelle de sånn som mor mi da, sånn at jeg kan virkelig vise at jo da, det faktisk helt topp å være ute og få friske luft og jogge rundt om her og luffa.
0: Absolutt.
1: Det synes jeg bra.
0: Jeg vet ikke om det ble feil å si at det en løpebølge nå, fordi akkurat den løpeinteressen, den har jo vedvart nå i mange år. Du sier du springer selv. Hva distanser det du pleier å springe?
1: Du, altså, jeg har jo, sånn, med en gang jeg føler jeg får til noe, så bytter jeg det ut, altså, jeg har jo egentlig vært med på alltid fra fem til ultra, sånn sett, og jeg ikke god i noen av det, altså, men jeg synes det utrolig kjekt å bli utfordret og være med, og ser på det så litt sånn en opplevelse mer enn det å være best, da. Men det å være i god form, og det å klare å gå bakker uten at jeg har til livet mitt, det synes jeg kjekt.
0: Mm. Vi må jo selvfølgelig snakke mer om det som skjer nå på lørdag, Sandnes halvmaraton, men kan vi snakke litt om trippelen også? Altså, den er jo i årets løp. Dere er slags pionerer der?
1: Ja, du, det har jeg hørt, og jeg ble jo livredd hvis det ikke er sant, men at det var liksom, det var her det kom ifra. At det liksom, at det Sandnes halvmaraton som hadde det første gangen, den trippelen. Og det jo da, altså at den først tar 5 kilometer, har en liten pause, så tar 10 kilometer, og så tar halvmaratonet til slutt. Da. Så det blir jo 36 kilometer, men det blir vel cirka et lite maraton hvis man tenker på oppvarming og sånt før. Ja. For de som er gode, de liker jo varme opp også.
0: Gjør ikke du det da?
1: Jo, det var da jeg fant ut at jeg var en løper, da. Det var når jeg ikke stoppet med. Når jeg jogget hjem i stedet for å jogge til bilen, det var jo det som var.
0: Ja, den fin. Du, nå på lørdag, da starter det. Hva distanser blir det? Altså, det ble jo trippelen, så det, tre distanser kan vi jo tenke til oss at det blir.
1: Ja, det litt for alle. Og så er det først 5 klokka 10, og så er det 10 klokka 11, og så klokka 1 begynner halvmaratonen. Og så er det et barneløp klokka 12. Så det liksom, så den kan egentlig ta frippelen da, hvis den under 12. Men det tror jeg ikke jeg skal anbefale noen å gjøre.
0: Hvis vi snakker om halvmaraton, hvor løper, hvor springer dere hen?
1: Du, altså, det der igjen, dette her med å spørre meg om sånt, altså, jeg har jo så, jeg er så livredd for å si feil, men det er jo da stokka, altså stokka landsvannet, og så inni, nå leser jeg av et ark her, inni Sandnesparken. Det er ikke det at jeg ikke har vært der, men jeg vet knapt hvor jeg selv bor, og det har vært et problem siden jeg var liten da.
0: Så det er i hvert fall rundt stokka landsvannet, start og slutt da, der kan vi jo røpe gjerne hvor det er.
1: Det er en liten flytting, for vanligvis har det vært med stadion, så det er en fordel i år, fordi at vanligvis har det jo vært oppe på Bogafjell, og så opp med stadion der, så har man tatt det litt lenger ned, fordi det gjelder på å bytte kunstgras. Mm. Så det betyr at løpet slutter ikke i en oppoverbakke, sånn som det har gjort før, da. Og det kan jo kanskje være en... Men det blir like langt, vi har lagt på litt ekstra meter, sånn at det blir like langt, altså. Ja.
0: Så leste jeg noe om en rista cola?
1: Ja, altså det var jo frivillige på det vi gjør. Jeg har jo en arbeidskone, det er litt løy egentlig, det beste forholdet jeg har hatt i hele mitt liv, det er han jeg jobber sammen med. Han har jo full stilling med på dagtid, og så lager vi venter i helgene, og så trener vi sammen mot konkurranser, da vi driver med svimmeren utenom. Og da var vi på VM som frivillige der, selvfølgelig litt sånn som jeg gjør. Og så av kona hans sa det var greit, altså. Så da reiste vi med å gå ut og hjelpe, og det som var det løye var det at det var da gels, og det var alt mulig, sånn flott elektrolytter, det var ikke måte på, men jeg la merke til at alle de som kom først, de skulle bare ha ristet cola. Det var kun det de ville ha. De var så fornøyde for at brusen var ristet først, at det Det vil vi jo ha.
0: Ja, men det var kult. Det det alle som ja. Springer for det da.
1: Ja, ja, man skal nok, altså det blir jo i glass da, så man skal riste den på, ja. Så det blir Ruben, så jeg tror det Ruben som skal riste det, for han best på det.
0: Ja, det hadde vært litt gøy hvis dere ga selve flasker etter han var ristet, og så ser jeg hva løperne gjør med den.
1: ja, ja, ja, hver sin, altså det hadde jo vært ganske fin, det sånn litt sånn kunstaktig, hvis alle hadde sprunget med hver sin halv liter cola rundt der da. Det, det jo egentlig et fint bilde, det jo, det når du sier det.
0: Stemmer det. Du, 130 påmeldte, ser jeg, det fortsatt mulig å gjøre med deg seg på?
1: Du, nå, siste jeg sikker, så var det 151, yes. For det, det alltid noen sånne kjekke folk som tenker at det, det skal vi gjøre. Og så det litt løye da, for det at jeg hadde jo håpet at det var sol og skinte den siste uka, så at folk syntes dette her var en god idé, men til tross for været, så melder folk seg på, altså. Og de kan melde seg på helt til lørdagen, egentlig. Vi har deltakermedaljer til alle, og så det sikkert banan, altså halv banan til alle, uansett hvor mange de blir, altså.
0: Veldig bra. Hvor melder vi oss på helt til slutt, Lloyd?
1: Då är det in på aquatrail.no och så rätt in på Sandnes halvmaraton och det blir lättast att aquatrail då. Det är väl det. Det är det man hör till.
0: Glömmer det. Tusen tack för praten så får du lycka till på dig.
1: Jo tack, tusen tack och tack för att du ringte.
2: Regn og grått i dag, meldt avtagende byggeaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skya oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling fra i kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Somber og Homewrecker låta vi får når klokka halv seks. Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026, ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening I Rogaland, og det var Haalands søstre Sofie og Nora som tok imot prisen på vegne av broren. Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel I Stavanger I formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet I Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget I går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. Plass av 34 rasfarlige strekninger I Rogaland. Veier som høyere på lista har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. September stengte veien I flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene I veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120.000 og 160.000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger I områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom I natt til enighet om ny overenskomst for ansatte I skianlegg og unngår dermed streik. Det melder Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklinga gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner I timen fra 1. mai I år. Og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner I timen. Resultatet går nå til uravstemning.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

Regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skyet oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

Emma Stenbakken med sin låt Noen pappa flinkere enn andre. Og plutselig så klokka 16, i hvert fall like før her, og jeg skal runde av, sende deg ut med Miley, og så snakkes vi I morgen klokka 3. Let's go.

0: 76 mandater mot 133 for de borgerlige i innspurten av stemmetellingen. Det svært jevnt, og i noen minutter var det bare ett mandat som skilte de to blokkene i ettermiddag. 26 000 stemmer skiller blokkene når det gjenstår å telle stemmer fra 76 valgdistrikter, skriver SVT. FRP krever full gjennomgang etter publisering av bilder fra innsiden av huset i Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
1: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
0: Reporter Miriam Alsvik. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skrev til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med Kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Antall savnede etter flomkatastrofen i Nepal kraftig oppjustert. 6150 mennesker nå registrert som savnet ifølge myndighetene. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
1: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland klatrer på lista over Norges 400 rikeste. Med 4,3 milliarder kroner i formue 26-åringen nå på 123. plass på lista. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
1: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: catchy lenger, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
0: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Dette Siri på Jærhagen. 18 og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben får du alltid vår beste rente I KLP-banken helt automatisk Du trenger ikke å ringe og forhandle For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet Velkommen til KLP-banken
6: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkerne, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
8: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
9: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.